mami wa tu nyuma chepa. Anyway, enkoma abu treka. Abu treka, baby, awobi awujumni. Abu treka. Obia nke adu kwa asemwe ebi nsi da o nyase tradition o mu process no o mu nwe yo ke ade ne kyesa ai se wura ja tanu mu asa pie ah na me monnyu we va mane se abutrika nyum nie bebi abehu abutrika bia bonnyu.